0: はようございます。サラマパーギー。
1: ジェリー、ジェリー、オシリオ。
2: エキサイティ
3: ー。グッドモーニング。
0: はい、サラマパーギー。大変とさこんあがお、ネネット、ノイラ、マガカトパガオ。グッドモーニングにもであがお。Kumustang aboard gaw? Siya gaw ni Nit Noira mga kaigsunan. Hi, good morning. Kumusta ko ni Kura o ni Agaw Jima? Good morning po, gato ni Kubi Bakalso. Nit blog ka, huwag ta nga itong live video katropang rap-rap, huwag ta nga itong signal. Waiting for live video signal. The broadcast is adana ni balik na mga katropa. Kobe Bakalso, galantaw na to, may good